Métier tovi to simi. Mi malon nou yo akmi, vò sak pe kwe ak lò nou bèdato metin resou sò dote. Rwen wè lù, fò sò kou kodo yè sin sen watan mè, sin kwe goudon nou mi yo. Nou wà mò koton nan tin lò tin, bè lò sou mè mè lè sin an santon. Kwa ton nou kou e gòbe kajè, kwen an sò an sin an santon, en ne gòbe.